نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.

0: آدرس صاحبی خیلی وقتا خیلی از ما با مشکلی که روبرو هستیم اینه که چطور خودمونو با انتظارات و خواسته های اطرافیانمون و جامعه وفق بدیم، چطور میتونیم خودمون رو هماهنگ بکنیم ضمن اینکه خرسند باشیم از موقعیت و وضعمون و در این حال هم احساس نکنیم با جامعه داریم برخورد میکنیم.
1: اگر که دو مرتبه بنشینیم بر دریا کنار مثنوی و بخواهیم ببینیم که مولانا در مثنوی چه راه برد یا راهکاری رو برای ما پیشنهاد میکنه، چون این مشکل مشکل امروزه انسان نیست، برخی از مشکلات که ما بهش میگیم مشکلات وجودی مشکلاتی است که در طی قرنها انسان اینها رو تجربه کرده و مولانا هم در مثنوی چون واقعا در جامعه یک مصلح اجتماعی و یک جامعه شناس، کسی که تونسته از توشه ادبیات بهره بگیره و تجربه انسان روی کره خاک رو در قالب تمثیل بریزه، شاید بتونه بهتر بهمون کمک کنه. اگر اینجوری بپرسیم که با این مشکل ترس و وحشت ما از مردم و عدم سازگاری ارزش‌های ما یا رفتارهای ما با خواسته‌ها و انتظارات مردم اینو چجوری باهاش کنار بیایم، من فکر کنم که مولانا به طور مبسوطی به این قصه پرداخته و اونجایی که برای مولانا یک موضوع جدی بوده به صورت چند تمثیل در قالب‌ها و اشکال مختلف موضوع رو مطرح کرده، ولی موضوع ثابتی است. این موضوعی که شما فرمودین رو به زیبایی مولانا در قصه طوطی و بازرگان بیان کرده، همینطور که همه میدونیم و در کتاب‌های درسی خوندیم، مولانا میگه که بود بازرگان و او را طوطی

دهم اینجا بمیرم در فراق، این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در بوستان. حالا از این بعد دیگه مولانا خودش در واقع کارگاه کیمیاگریش رو به کار میندازه و مفاهیم رفاقت و دوستی رو بیان میکنه که یاد آورید ای مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. یا بیاد این فتاده خواب بیز، چون که خوردی قطره‌ای بر خاک ریز. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و وین مجنون بود. بگذاریم که از اینجا مولانا شروع میکنه مقدار تردستی های هنری خودش رو نشون بده، تا به انتهای داستان اینجوری میشه که بازرگان میدونیم میره وارد هندوستان میشه و به بازرگانیش میپردازه و یک روز که گردش میکرده زیر درخت نشسته بوده، توتیانی چند رو میبینه که روی درختن، یادش میاد که خب ارمغان همه رو خریده، حالا باید ارمغان توتی رو بپرسه، که قصه توتی و پیامش رو به توتیان میگه و یکی از توتی از بالای درخت میلرزه و سرد میشه و میفته پایین و میمیره و بازرگان خب انگشت ندامت و پشیمانی رو به دهن میگزه و میگه که من چه کار اشتباهی کردم، این چرا اینجوری شد، نکنه این قوم و خیش اون بوده یا فامیلش بوده. در هر حال با اینکه ناراحت میشه چیزی نمیگه و میاد. وقتی که برمیگرده خب هدیه رو میده و رد میشه از کنار توتی. توتی میگه خب سوغاتی من چی شد و چی گفتی اونجا، چی شنیدی، هر چی گفتی یا هر چی شنیدی رو قصه من تعریف کن. بازرگان میگه نه من نمیتونم واسه بگم و در حالی واقعی بدی اتفاق افتاد میگه نه بگو، اون هدیه منه، تو باید هدیه منو به من بگی. که بازرگان قصه رو تعریف میکنه که من اونجا اینجوری شد و یه توتی افتاد و ما توتی به محض اینکه میشنوه خب خودش همون حالت به خودش میگیره و عین همون حالتی که بازرگان براش تعریف کرده میلرزه و میفته پایین از قفس و کف قفس قش میکنه میمیره. بازرگان دو مرتبه اینجا متعجب میشه که خدایا چرا این اتفاق افتاد، در قفس باز میکنه پرنده رو بذارتش بیرون که پرنده پر میکشه میشینه روی درخت. خواجه اینجا شوکه میشه و میفهمه که این وسط یه اتفاقی افتاده. مولانا میگه که خواجه رو به بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. میفهمه که این یک مکری بود، یک کار. چی کار کرد اونجا؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، یعنی فعلم یعنی به رفتار به من یاد داد با رفتارش. کو به فعلم پند داد که رها کن نطق و آواز و گشاد. یعنی ای مطرب شده با آموخاس، یعنی کسی که هم میخواد دم عوام رو داشته باشه، هم خواص رو، هم میخواد دم قومات رو داشته باشه، هم دوستان و آشناهات رو، هم میخواد با آهنگ این برقصی، هم با آهنگ اون، هم میخواد دل اینو نگه داری، هم دل او رو، هم میخواد که مردم باید به به و چهچه بگن، هم میخواد که در واقع مسیر خودتو بری. اینجوری ها نمیتونی زندگی تو اداره بکنی، چون دائما شما موزون این یا موزون اونی. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برکنند، لاله باشی کودکانت برچنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، لاله پنهان کن گیاه بام شو. این توصیه ایست که میگه که اون به من کرد. اگر میخوای شاد زندگی کنی، آزاد باشی، چون مولانا ادامه قصه میاد میگه که در واقع قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. یعنی جان ما هم دقیقا شبیه این توتی توی قفس خواسته ها و انتظارات و توقعات و نظام ارزش های دیگران زندانی. این تمثیلی است که مولانا به کار میگیره که به ما بگه ببینید تا زمانی که بخوایم با آهنگ همه برقصیم ما توی زندانیم، تا زمانی که بخوایم دل همه رو به دست بیاریم. مثلا میگه این مطرب شده، مطرب کسی است که در واقع آهنگ همه رو میزنه دیگه. ما نمیتونیم آهنگ دل همه رو بزنیم، ما نمیتونیم. یکی از بابا کرم خوشش میاد، یکی دیگه ممکن رقص عربی خوشش میاد، یکی دیگه موسیقی سنتی دوست داره، یکی دیگه اونو بهش میگه مبتذل، یکی به اون یکی میگه عزاداری. نمیتوانیم سلیقه همه رو در رابطه با خودمون انجام بدیم. ما تنها راهمون اینه که ای مطرب شده با عام و خاص، مرده بشیم از این و به جستجوی آن چیزی بریم که ما خودمون میپسندیم و فکر میکنیم که یک رفتار و تصمیم مسئولانه است، درست، اخلاقی و واقع گرایانه است. این راه چاره‌ای است که مولانا میگه اگر میخواهیم شاد زندگی بکنیم در زندان قفس همسایه مردم، انتظارات مردم، از همه مهمتر آبرو، اعتبار،
مردم چی میگن نباشیم، باید از این صفات بتونیم خودمون رو بکشیم. خودش هم خیلی زیبا میگه، میگه اگه تو دانه باشی مرغا میخورنت، اگه لاله باشی بچه ها میکننت. بنابراین شما باید چیزی باشی که دیگران نتونن به تو

0: ضربه بزنم. و اون اینه که توی شعر دیگرش میگه، میگه مدتی موزون آنی مدتی میزان این، بعد از این موزون خود باش تا شوی میزان خیش. تنها راه نجات اینه که ما موزون خودمون باشیم، به مردم احترام بگذاریم، ولی نظام ارزشی مردم برای خودشون اعتبار داره، همونطور که نظام ارزشی من فقط برای خودم اعتبار داره.
1: در واقع شاید ما باید برداشتمون و معنی که از آبرو داریم یه مقدار پالایشش بکنیم.
0: بسیار نکته زیبایی رو گفتید. ببینید مفهوم آبرو و اعتبار و اعتبار اجتماعی امروز در جهان مترقی و در جهان در واقع آزاد و دموکرات خودش رو به منزلت و شأن و دیگنیتی شخصی داده. ما باید منزلت خودمون رو حفظ بکنیم، ما باید جایگاه فردی خودمون در چشم خودمون و بعد در چشم دیگران، این رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا آبرو، یعنی خودمون رو له کنیم برای اینکه مردم بگن به به و چه چه. خب این نکته ایست که مولانا به ما درس میده که موزون خودمون بشیم. ما تا زمانی که مطرب آهنگهای دیگران هستیم، ببینید فکر میکنه اگه ماشین بخریم، یک سری ها ماشین شیک بخرید، یه سری ها میگن به عجب آدم خوبیه، چقدر تلاش کرد، ببین چه پیشرفت، بعضی ها میگن مگر الاغ پالونش عوض بشه، مگر شأنش میره بالا، اینجوری باز بهمون تیک میندازن اگه قرار باشه ما رو نپذیرن. یکی دیگه میگه آقا مردی نون نداره، رفته بلند شو، رفته پول قرض کرده از بانک ماشین نو خریده، شست بیاد. اون یکی هر کسی یک چیزی به ما خواهد گفت، بهتر اینه که ما کاری رو بکنیم
1: خودمون
0: که خودمون رو شاد میکنه و پیامدهای منطقی و پیامدهای طبیعی زیبا برای زندگی خودمون داریم. و اینکه مردم رو نگران باشیم در مورد ما قضاوت نکنن، 100% قضاوت
1: میکنند. باید برامون راحت باشه که قبول کنیم قضاوت رو خواهند کرد.
0: دقیقاً ما بپذیریم که میکنن و ما هم چاره‌ای نداریم، همونطور که ما هم میکنیم، چون ما هم نظام ارزشیمون با دیگران متفاوته. بسیاری از کارهایی که مردم میکنند رو ما ممکنه قبول نداشته باشیم، ولی برای زندگی اونها درسته، اون برای زندگیش داره کار میکنه. این یکی از اسطوره‌های زیبای یونانی است که همین حرف مولانا رو تایید میکنه. میگن یکی از خدایگان یا در واقع یکی از خدایان یونانی خدای بسیار قوی که این یه تختی رو برده گذاشته جلوی دروازه آتن و هر کسی که میخواد وارد آتن بشه رو بهش میگه روی این تخت بخواب. این تخت قباره خودشه. برای ایشون انسان نرمال طبیعی سالم با منزلت و شأن کسی که قد و قواره خودش باشه. اگر بزرگتر از خودش باشه که دراز علی است و نردبان دزدا و اینجوریه، زیادیه. اگر کوتاه‌تر از خودش باشه آدمی کوتوله است و میدونید فسقلی و ایناست. بنابراین تو ذهن این خدا آدم‌های نرمال طبیعی خوب قابل تحسین آدم‌های قد خودشن. تخت رو گذاشته اونجا، هر کس میخواد وارد آتن بشه بهش میگه رو تخت بخواب. اگر کوتاه‌تر از تخت باشه، یعنی تو کوتاه‌تر از خودش، پاشو محکم میکشه، کشش میده تا قد تخت بشه. حالا اگر بلندتر باشه از خودش چی میگه؟ اضافیه. بله، پاشو میبره. یعنی همه مردم رو ناقصشون میکنه. این اسطوره است، ولی ما هم تو ذهن خودمون یا بسیاری از ما تو ذهن خودمون یه تختی داریم، مردم رو اون تخته میخوابونیمشون. اگه بلندتر از ما باشن پاشونو میبریم، معیوبشون میکنیم. اگه کوتاه‌تر باشن میکشیم پاشونو، استخونشون رو در میاریم، بازم قد ما بشه.
1: در واقع قبولشون نمیکنیم تا مثل ما نباشن.
0: دقیقاً. اون اسطوره میخواد بگه که اسطوره ها میدونید که کارکردها و کنشوریهای اجتماعی و روانی دارن. در واقع میخوان بگن که ما اون قهرمانه نباشیم. بزنیم که مردم رو تخت ما بخوابن، قد ما نبودن نباشن، قد تخت خودشون هستن. و بلندتر اگر هستن، خب حالا میرن یه تخت بلندتر برای خودشون میخرن. شما لازم نباشه پاشونو ببرید ناقصشون کنید. این رو اگر حالا در کنار قصه مولانا بگذاریم، اونطور میفهمیم که آزادی ما از زندان تروریست های بیرونی زمانی به وجود میاد که ما بتونیم از این نجات پیدا کنیم. حالا اگر اجازه بدید من همین رو متصل کنم به قصه دیگری از مولانا که چقدر زیبا میگه مشکل اصلی عدم آزادی ما و عدم برخورداری ما از زندگی بحث ترس های درونی ماست. یعنی ما خودمون نمیتونیم، مثل اینکه یک موانع جدی داریم. یه قصه داره به نام قصه خرگوش و شیر و مرغزار. مرغزاری که حیوان در صلح و صفا و آرامش زندگی میکردن، شیر پیدا میشه که هی هر دفعه حمله میکنه به اینا، یه بار بچه آهو رو میگیره، یه بار بچه خرگوش رو میگیره، بعد اینجوری همه رو صبح تا غروب در نگرانی نگه میداره. این قصه رو از کلیلو دمنه گرفته مولانا، ولی خب همونطور که گفتم در ذهن کیمیاگر خودش تغییرات زیبایی بهش داده. حیوانا میان میگن که ما بیام شورا بکنیم ببینیم چیکار کنیم. میگن آقا اینجوری که نمیشه تو استراب زندگی کنیم، بریم با این شیره یه مذاکره بکنیم، بگیم بابا تو حمله نکن که هر روز ما از صبح که بلند میشیم گوشت تنمون میلرزه که کی ما خورده بشیم، تو سر جات بشین تو پادشاهی، ما در هر روز قرعه میگیریم، یه حیوان میاریم به تحویل میدیم، تمام یه دونه رو بخور دیگه، بنابراین بقیه‌مون حداقل راحت زندگی بکنیم. حیوانات میپذیرن. روز اول یه نفر میره، روز دومی که روز سوم نوبت یه خرگوش میشه، خرگوشه بینا میگه شما اگر با من همکاری بکنید من یه کاری میکنم که این دشمن برای همیشه دست از سر ما بردار، نه بچهای ما رو بخوره نه خودمون رو. میگن بابا ما کجا شیر کجا، میگه ما باید از عقلمون استفاده بکنیم تا بتونیم آزاد بشیم. خرگوشه میگه که شما کاری با من نداشین، نمیخوان شما منو ببرینم اونجا تحویلم بدیم، شما ول کنیم من خودم میرم. خلاصه قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر در واقع برای عصرانه آقا غذا بره که شب شام داشته باشه. خرگوشه یک 10 دقیقه تاخیر میکنه، وقتی میره میبینه شیر داره میقره اونجا و ناراحت عصبانی که شما چرا دیر اومدین. اینا میگه که حضرت شیر، من داشتم میامدم اینجا ولی یه شیر دیگه اومده و جلو سر راه منو گرفت میخواست منو بخوره. من یک دونه خرگوش چاق و چله تر از خودم برای شما آورده بودم، حالا اون شیره این خرگوشه رو از من گرفتتش. بعد من فرار کردم اومدم به شما بگم یه نفر دیگه به سرزمین شما حمله کرده. من میگه من پادشاه اینجام. شیره ناراحت شد گفت کی؟ یه نفر دیگه در قلمرو به من اومده. گفت آره. گفت کجا؟ گفت رفتش توی چای قایم شده. میبرتش تا لب چا، بعد میگه که کجا؟ میگه منو بغل کن بد نشون بدم. بغلش میکنه، شیره این خرگوش رو در واقع آب چاه باعث میشه که رفلکشن یا انعکاس عکس شیر و خرگوش بیفته اون تو. شیر عکس خودش رو میبینه که راست میگه، یه شیری اون تو هست که یه خرگوش هم بغل کرده. خرگوش پرد میکنه بیرون، با سر میره توی چاه که اون دشمن رو بکشه، رقیب رو، و میفته توی چاه و خفه میشه. خب حیونا میبینن که این خرگوش چقدر هوشمند بوده که اینا رو نجاتشون داد. میان بهش میگن که تو پادشاه مایی و تو فرمانروای مایی و مستر مایی، هر چی تو بگی ما از این رد میکنیم. و مولانا اینجا از زبان خرگوش میگه که ای شهان، کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. چیه اون شیر درون؟ ببین شیر مظهر چیه؟ نشانه قدرته و نشانه یه چیز دیگه هم هست، ترس. اگر شما بگن تو بکیارد حیات شما یه شیر است، ترس وجودتون رو فرا می‌گیره. بابا در درون ما یه شیری است، ما ازش میترسیم. این سخره خرگوش نیست، این رو ما باید بتونیم با تدبیر، با اندیشیدن، از همه مهمتر با تجزیه تحلیل‌های منطقی، این شیر رو مثل همون خرگوش سرش رو زیر آب بکنیم. و این ترس ما بدونیم در مزرعه‌ای که ترس وجود داره هیچ حدی رشد نمی‌کنه، هیچ گلی نمی‌تونه رویش پیدا بکنه، و این ترس در درون ما هست. یکی از ترس‌های بزرگ تروریستی است به نام مردم، آبروداری، اجتماع، مردم چی میگن پشت سرمون. این ترس رو ما باید بتونیم پشت سر بگذاریم و به قول مولانا مطرب شده با آم و خاص نباشیم.
1: آیدس تو فرمودید ما هیچ کنترلی روی حوادث نداریم، ولی باید یه جوری به این حوادث واکنش نشون بدیم که بتونیم خودمون رو در واقع تطبیق بدیم به این اتفاقاتی که میفته.
0: بله.
1: مثنوی چطور میتونه به ما کمک کنه که ما بتونیم سازگار باشیم با دنیایی که این حوادث رو داره برای ما به وجود میاره؟
0: درسته، بسیار عالی. ببینید این سوال قشنگی است. من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم بهتون، در از زاویه نگاه مثنوی بگم خدمتتون، من فکر کنم تو مصاحبه های قبلی من با شما اشاره کردم، من یه فرمولی دارم به نام فرمول خودم هست، به نام فرمول صاحبی، که اسمشو گذاشتیم فرمول پگا. ما میگیم که هنگامی که یک واقعه برای ما اتفاق میفته، اصل ما باید این توان رو داشته باشیم که بپذیریم این واقعه اتفاق افتاده است، غرغر بکنیم، شکایت بکنیم، فحاشی بکنیم، تقصیر رو گردن هر کی بندازیم، این اتفاق افتاده، بپذیریم، پذیرش. بعد دو گه یعنی چه گزینه هایی ما داریم اینجا، چه انتخاب هایی میتونیم داشته. میتونیم مسئولیت خودمون رو نپذیریم و بگیم تقصیر دیگری، نه توجیه بکنیم دائما، میتونیم دست از کار بکشیم، میتونیم بگیم این شانس هم بوده، اقبالم بوده، و میتونیم بگیم که خب حالا من الان باید چیکار بکنم. و بعد الف یعنی اقدام عملی. ولی ما متاسفانه اون چیزی که یاد گرفتیم بر اساس روانشناسی کنترل بیرونی، که همیشه فکر کردیم در سرنوشت ما شانس و اقبال و عوامل بیرونی و سیاست مداران و ریزرو بانک و نمیدونم اینترست ریت و اینها نقش زیادی در زندگی ما دارن، ما معمولا نمیخواهیم مسئولیت رفتار خودمون رو بپذیریم. مولانا یه قصه بسیار بسیار زیبایی داره به نام قصه شکایت قاطر یا استر در پیش اشتر. میدونیم که قاطر و شتر هر دو تاییشون باربرند و هر دو تاییشون از لوازم اساسی انسان برای حمل و نقل محسوب میشدن. یه روزی یه قاطری میاد پیش یه شتری و به شتر میگه که پسرمو، ما که با هم یه خیشاوندی داریم و کار میکنیم و اینها، من یه سوال از شما دارم، شما باربرید، ما هم باربریم، شما ساعتها و کیلومترها راه میرید، ما هم بار میبریم، ولی چطور میشه که این همه سال ما دیدیم و شنیدیم از پدر در پدرمون یا پدر جدمون هم گفته شترها این همه راه میرن و بار میبرن، پاشون به پشت پای خودشون نمیخوره، به قول فارسی ها سکندری نمیخورن، یا به قول مولانا به سر در نمیشون، به سر در شدن یعنی پاش بخوره به یه سنگی یا به بیزی که به سمت جلو شما هول داده بشید و کنترلی روی حرکتتون نداشته باشید یا پاتون بیفته پشت پاتون. ولی چطوره که شما به سر در نمیایید و سکندری نمیخورید؟ ولی ما بار رو کولمون سکندری میخوریم. همین بعضی موقع شده که اصلا بار چپ شده و ما با پشت افتادیم زمین. جریانش چیه؟ شطور میگه که خب عزیز من، بحث اصلی اینه که ما وقتی که بار رومون میگذارن باید جلو تو نگاه کنی تا بتوانی موانع رو حدس بزنی که از چه محیطی داری میری، در آینده با چه زمینی روبرو خواهی شد، کجا همواره کجا ناهمواره، تا بتونی خودت و بارت رو با نحوه حرکت خودت تنظیم بکنی. ولی تو برای اینکه نکنه یه خوشه گندم رو زمین باشه یا یه دونه زردالو افتاده باشه که بخوری، سرت انداختی پایین، همش پایین رو نگاه میکنی، به معنی نمیدونی که اون جلو چه موانعی وجود داره. خاطره میگه نه بابا عزیز من، درسته بابای ما الاغه، ولی با مادرمون اسب، ما میفهمیم که سرمون رو باید بالا بگیریم، گردنمون باید برافراشته باشه. بابا ما جلومون هم نگاه میکنیم بازم میخوریم زمین، مال این نیست که تو میگی. شطوره میگه خب یکی دلیل دیگه اینه که شما باید ذهنیتت رو با واقعیتت تطبیق بدی. وقتی بار رو کولت گذاشتن، برای چی میخوای چارتاق بدوی تند بری؟ بار رو کول ماست، ما باید این بار رو سالم به سر منزل مقصود برسونیم و به مزی هم که رسوندیم یه خورده به ما استراحت من دوباره بار رومون میذارم. با چه عجله‌ای داری میری؟ ذهنیتت رو با واقعیت تطبیق بده. وقتی بار رود نیست تندتر برو، وقتی بار رود هست آهسته قدم بردار و بدان که سالم بردن بار بهت بیشتر کمک میکنه. میگه نه بابا من ذهنیتم همینه، من فکر میکنم بچه‌ام مثلا یا نابالغم که نمیدونم، من این کارا رو میکنم بازم میخورم زمین. چطوره میبینه که این داره هی بهانه میاره دیگه، نمیخواد مسئولیت رفتار خودشو بپذیره. میگه میدونی چرا شما میخوری زمین؟ میگه نه. میگه میدونی که شما و اسم ما در زبان فارسی در واقع چیز دیگه، چون هم شما فارسی و هم ما، حالا قاطر اسم ترکیه، فارس ها به شما میگن استر. گفت بله. گفت خب به ما هم میگن اشتر یا اشتر. در نحوه نوشتن ما و شما، ما دوتا با هم مساویم. تنها مشکلی که وجود داره اینه که این فارسی زبان ها برای کلماتشون نقطه میذارن، آمدن سه تا نقطه روی ما گذاشتن که شما اون سه تا رو نداره. این سه تا نقطه که رو اسم ما هست باعث تعادل ما شده که شما اون نقطه تعادل رو ندارین، اونم که تقصیر شما نیست. خاطره میگه دیدی برادر، واسه همین ما میخوریم زمین. آخه به خاطر که اسم ما رو بد نوشتن، نقطه تعادلی به ما ندادن، خب ما میخوریم زمین. خوشم اومد واقعا. چه شطوره باهو و چه شطوره فهمیده. فهمیدم پس مشکل من نیست، میخورم زمین که میخورم دیگه. مولانا میگه بسیاری از مردم اینجوری هم به دنبال پیدا کردن راه حل نیستن، چون نمیخواهند مسئولیت رفتارشون رو بپذیرن. دنبال بهانن، دنبال توجیهن، دنبال اینن که به نوعی بگن که تقصیر سیاست مدارانه، من پدرم اینجوری بوده، در یه خانواده فقیر به دنیا اومدم، شوهرم اینجوری بوده، زنم اینجوری بوده، مادر خانومم اینجوری بوده، رئیس ادارم اینجوری بوده. مسئولیت رفتار خودشون رو نمیپذیرن و این یه واقعیتیه. اگر میخواهیم رشد بکنیم، اگر میخواهیم بر موانع خوب غلبه بکنیم، ما باید خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم بیشتر و بدونیم من چه تغییری در خودم باید بدهم تا اوضاع بهتر بشه، نه اینکه اوضاع باید چه تغییری در خودش بده تا من احساس بهتری بکنم. این قصه مولانا در واقع یکی از زیباترین داستان‌هایی است که ما رو دعوت می‌کنه به مسئولیت پذیری برای تغییر در خودمون، برای اینکه بتوانیم شرایط بهتری رو در زندگی تجربه بکنیم.
1: و بعدم من فکر کنم که یه برداشت دیگه هم که میشه از این قصه کرد اینه که کسی که نمیخواد واقعیت رو قبول بکنه، به هر چیزی متوسل میشه که اون واقعیت رو قبول نکنه.
0: دقیقا همینه. برای همینم هم هست که مولانا یکی از مهمترین شگردهایی که به کار میگیره اینه که مستقیما به مردم نمیگه چه کار بکنید چه کار نکنید، چون میدونه که اگر سخنرانی بکنید برای مردم، اگر نصیحت بکنی و توصیه بدی بهشون، اینها نمیپذیرن. باید مردم رو دعوت کرد به خود ارزیابی یا خودسنجی، ببینه که خودش چه کار میتونه بکنه، خودش به نتیجه برسه که باید تغییراتی رو در خودش بده. و در غیر این صورت فردی که نخواد بپذیره، من فکر کنم یه بار گفتم آدمی که خوابیده رو میشه از خواب بیدارش کرد، ولی آدمی که خودش رو به خواب زده، شما تو حوض هم بندازیش بزنم نمیتونی بیدارش کنی. این نکته اساسی است که ما میتوانیم از این شطور و از این استر یاد بگیریم، ببینیم که ما واقعا داریم خودمون رو توجیه میکنیم یا نه. ما اگر زمین میخوریم، به سنگ و به خیابون و به شهرداری داریم ایراد میگیریم یا به نحوه راه رفتن خودمون.
1: آقای دکتر، یادمه چند وقت پیش که با شما حرف می زدیم می گفتید که کمیت زندگی انسانهای امروز بهتر شده ولی کیفیتش چه بسا بدتر شده، نازلتر شده.
0: بله.
1: و در جهان امروز آدم مشاهده می کنه که انسانها همه امکاناتو دارند و همه چیز از هر نظر پیشرفت کرده، ولی انسانها شادمان نیستند با اینکه زندگیاشون از سطح و رفاه خیلی بیشتری نسبت به نسل‌های گذشته برخورداره. مثنوی مولانا چطور میتونه در این زمینه به ما کمک کنه و چه چیزایی داره به ما بگه؟
0: موضوع بسیار زیبایی رو طرح کردید خانم صدر. من فکر میکنم یکی از قصه هایی که مولانا در این خصوص داره و بسیار بسیار زیبا برای ما، مخصوصا برای کسانی که در این جزیره پرنعمت استرالیا زندگی میکنند، بهتر باشه که یک برداری یا گسه برداری ازش بکنیم. قصه گاو حریص در یک جزیره پرنعمته و میتونه به ما کمک بکنه ببینه چرا ما نگرانیم. مولانا در اینجای در قصهش میگه که یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاویست تنها خوشدهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت و عظیم و منتجب. شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار مو لاغر ز غم. گاویه که توی جزیره پرنعمت هست، تنها هم هست، همه این نعمت ها مال خودشه. صبح میفته توی این سبززار رو میخوره و فقط میخوره و میخوره و میخوره، مبادا که کم بیاره. و شب که میخواد بخوابه، به جای اینکه بخواب و استراحت کنه و لذت ببره، با خودش میگه وای اگه بارون دیگه نیاد چیکار کنم، وای اگه یه گاو دیگه بیاد بخشی از اینجا رو بخوره من چیکار کنم. دائما در نگرانی آینده است و فردا. اینقدر استراب و نگرانی و تشویش رو نشخوار میکنه که تا صبح که میشه مولانا میگه میشه لاغر مثل مود، همه گوشت تنش میریزه. دوباره صبح بلند میشه میبینه به جزیره پرنعمت، ده به خور، حالا از ترس اینکه مبادا گرسنه بمونه، میگه که به بیماری در واقع جوع البقر یا به همون بیماری جوع در واقع یا سیری ناپذیری مبتلا شده. اینقدر میخوره میخوره تا چاق میشه و باز دوباره همه اینها رو در اساس نشخوار فکری یا نگرانی و دلواپسی و استرابی که چه کنم فردا چی میشه از دست میده. میگه این گاوه اینقدر هم عقل نداره، ببین یک عمری داره میخوره، از روزیش هم کم نشده، یک شبی رو هم گرسنه سر زمین نگذاشته، دست از نگرانیش برداره. و این مشکل رو بعد مولانا میگه که آیا شما در اطرافتون آدمیانی را نمیشناسین که یک بار گرسنه نماندن ولی همیشه از ترس گرسنگی تا صبح درد گرسنگی کشیدن؟ این شاید به نوعی به ما بخواد کمک کنه، چون مولانا در جای دیگه هم میگه که انقدر از فقر میترسند خلق که به آب شور رفتن تا به حلق. یا در جای دیگهش میگه که جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از ترس زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این لگدکوب خیال انسانها رو دچار چنین افسردگی که شما فرمودین کرده. میدونید دائما ما نگران سوپرانویشی نمونیم، بازنشسته بشیم چی میشه، مورگیج خونمون نتونیم پرداخت کنیم چی میشه، اجاره ها بره بالا چی، اینترست ریت هفته اگه بشه هفتونیم، هفتونیم اگه بشه هشت، هشت اگه بشه هشتونیم. بابا مولانا میگه که تکنانی در رسد تا ذره جانی در تن است. ترس نداشته باشین، تا اینجاشو اومدین هیچ کسی تو این جزیره به این بزرگی تا به حال نمرده، از گرسنگی و از ورشکستگی هم بیچاره نشده. زندگی رو این گاوه میگه به جای اینکه بشینه کنار این چشمه لذتی ببره، به جای اینکه زیر سایه درختی در وسط ظهر گرما بشینه غذای خورده رو قشنگ نشخوار بکنه و از آب چشمه بنوشه و منظره رو با چشم دلنواز خودش ببینه، دائما خورده خورده خودشو پیر کرده، آخر هم نفهمیده. یه خورده استاپ بکنین، یک ساعت یا نیم ساعت در روز خودمون رو یک بار مرور کنیم چیکار دارم میکنم. برم بشینم دم یک کافی شاپی با همسرم، یه قهوه بخورم با هم، یه گپ کوچیک بزنیم، هیچ چیزی از اجاره خونم اضافه نمیشه، هیچ چیزی روی مورگیج خونم نخواهد رفت. اینها رو ما نمیدونیم، یعنی یه مقداری اون نگرانی از آینده، ترس از آینده باعث شده که ما امروز هپی نباشیم. نه به خاطر اینکه الان برخوردار نیستیم، به خاطر اینکه مبادا فردا فقیر بشویم، مبادا فردا نتوانیم از عهده کار بر بیاییم، داریم امروز همه ثروت زیبای خودمون که انرژی و جوانی و نیروی کار و نیروی لذت بردن هست رو از بین میبریمش. من فکر میکنم بیماری که ما مبتلا هستیم رو مولانا در این قصه گاو حریص و جزیره به زیبایی نشون داده که ما شبها در رخت خوابهای بسیار راحت و زیر سقف بسیار زیبای این کشور خوب هنوز هم نگران میخوابیم از ترس آینده. و این باعث میشه که انسان امروز نگران، نه فقط ایرانی مهاجر، نه تمام انسانها امروز نگران،
1: انسان مدرن
0: نگران آیندهشه، به جایی که اگر بدونه که اگر در اینجا و الان زندگی بکنه اون هدیه اصلی زندگی یعنی در زمان حال زیستن و از امکانات حال به نحو احسن استفاده کردن، در آینده هم بهتر خواهی داشت. این من فکر میکنم تشخیص مولاناست و بسیار زیباست و میتونه کمک کننده باشه. و در طی روز بعض موقع که نگرانیم از خودمون بپرسیم ببینم هیچ شباهتی بین من و این گاوه هست، این یه ترمزی بشه برامون که در واقع یه مقداری صبر بکنیم و از زندگی و از لحظه لذت ببریم. خیلی همون تغییرات فصول رو نمیفهمیم، خیلی همون طلوع آفتاب رو نمیبینیم، خیلی همون غروب آفتاب رو احساس نمیکنیم، بزرگ شدن بچه هامون رو درک نمیکنیم، چون دائما داریم کار میکنیم برای اینکه بچه هامون در آینده خوب زندگی کنن، اصلا بزرگ شدنشون رو نمیبینیم. حالا یه مقداری ما ممکنه که مثل لئون گاو حریص نمیخوریم تا بترکیم، ولی اینقدر کار میکنیم و اینقدر از زندگی فاصله میگیریم که به قول سپهری میگه زندگی در لب تاقچه عادت از یاد من و تو میرود. و اینه که فکر میکنم که باید بهش دقت بکنیم. من با یه شعر دیگه از سپهری برم به استقبالی از غزل مولانا، میگه که من دلم چون ابر میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری دختر بالغ همسایه زیر کمیاب ترین نارون روی زمین فقه میخواند.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: همه از خدایی، به سوی خدا بروید.

0: ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. کشتی مرا چه بیم دریاست، طوفان ز تو و کرانه از توست. بی‌طرفان هستم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما سروران. ایشالا که تنتون سالم و دلتون خوش باشه.
1: منم سلام عرض میکنم خدمتون، ندایی هستم. آرزوی قلبی من شادی شما همتون رو دوست دارم و امیدوارم که تو این 46 دقیقه که در خدمتتون هستیم به شما خوش بگذره با موزیک ها و برنامه متنوعی که براتون آماده کردیم.
0: بله، ان شاءالله که تمام لحظه های زندگیتون خوش باشید و شاد.
1: بله، اینجا خب دوستان خیلی گرمه، فکر کنم تمام اروپا تقریبا به همین شکل هستش و گرمای خیلی زیادی همه جا رو گرفته. من برای اولین بار سوختن زرد شدن چمنها رو در اتریش من دیدم. تا حالا توی مدت چندین و چند سالی که اینجا بودم همچین اتفاقی نیفتاده بودم. دل آدم میسوزه و تازه میفهمم که چقدر از ته دل تقاضای بارون، آرزوی بارون داریم. و همیشه میگم که توی این چند بیست و اندی سالی که اینجا هستم هیچ وقت آرزویی که یه روز بارون بیاد رو نکرده بودم اینجا، ولی مدت خیلی طولانی هست که آرزو از صمیم قلب آرزو میکنم که بارون بیاد، چون دلم برای درختان میسوزه، دلم برای اون سبزه ها میسوزه، دلم برای چمن ها میسوزه که از بین میرن، دلم برای گلای میسوزه که هر چم آب بهشون میدی خشک میشن.
0: بله، خب هوای گرم طبیعتاً آقای ندایی، وقتی هم که هوا خیلی سرد و برفی میشه اون موقع واقعا آرزوی یه آفتاب گرم و یه هوای،
1: معتقدم یکم باید متعادل باشه، یه باید میبینی که هوا گرما داشته باشه، این وسط هفته خنک باشه بارون بیادش مشکل نیست، آخر هفته خوب باشه، ولی الان در حال حاضر فرق نمیکنه، آخر هفته وسط هفته هر موقع که هستش از صمیم قلب آرزوی بارون میکنم. شب گذشته دیروز عصر یک نم بارون زد تا شب، گفتم خدا رو شکر، ولی یه نمی بود، یعنی تا بیاد بشینه رو هوا خوش شد، یه بخاری بود رو هوا خوش شد.
0: بله، چه خوب هستش یادی بکنیم از عزیزانی که در این گرما و در این روزهای طولانی دارن آخرین روزهای ماه مبارک رمضان رو میگذرونن. انشالله که نماز و طاعات و دعاهای شما مورد قبول حق باشه.
1: بله، خب با این واقعا از صمیم قلب بهشون تبریک میگم که تو این هوای به این گرمی چطور میشه چه اینقدر هم روزه گرفت، هم بیرون رفت، هم تشنگی رو تحمل کرد. اینا واقعا تحسین دارن، همشون تحسین دارن. انشالله که نماز روزهشون قبول باشه و تبریکات صمیمانه ما رو از همینجا بپذیرید، چون واقعا ایوالله دارین همتون. خب خواهی میتونم اگه موافق باشین شعر زیبایی رو من از آقای کاوه داشت تو اینترنت نگاه میکردم، تو یوتیوب شعر جدیدی رو برای آقای روحانی سرودن، شعر خیلی قشنگی هست. به اتفاق دوستان گوش میکنیم این شعر رو، برمیگردیم مجددا در خدمت عزیزان باشیم.
2: سلام. اون چهار طبقه ای که اومدیم بالا، یه طرف این سه تا پله، یه طرف من می‌خواستم پیشنهاد کنم که آقای عالی پیام شاعرها رو به ترتیب قد صدا کنن اینجا، که این میکروفونه هی بالا پایین نره، یواش یواش یا بره بالا یا بیاد پایین، اینم یه روشیه بالاخره. یه بیت از رنجی ابتدا میخونم، بله، و بعد شعر خودم رو تقدیم میکنم. به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست، فزون تر از عدد قفل ها کلید اینجاست. الان عرض میکنم، مرحوم رنجی قفل ساز، کلید ساز بود، مغازه‌ای در میدون شاهپور تهران داشت و این بیت بالای تابلوی مغازش بود. به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست، فزونتر از عدد قفل ها کلید اینجاست. من تبریک میگم و خیلی خوشحالم که نه تنها ریشه ها خشک نشده، بلکه ساقه های سبز گل های ارغوانی دادن. متشکرم. البته مهمتر اینه که این گل های ارغوانی عطر و بوی خوبی داشته باشن و دووم خوبی داشته باشن، که اگر اینطور نباشه اون دست هایی که ساقه ها رو آب دادن بلدن ریشه کنشن بکنن.
3: بله، آفرین.
2: شیخ حسن حرفی دارم، اگر که گوش بدی به من. شیخ حسن حرفی دارم اگر که گوش بدی به من. یه باقی تو یه پاستوره که مهموناش میان میرم. تموم باغ پاستور رو 8 ساله که کودش دادن، بیا و تخم گل بپاش، گل به سر وطن بزن. چشم همه به دستته، پیر و جوون و مرد و زن، به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. نگی گرونی به تو چه، نگی تورم به تو چه، نگی که هر کی رفته تو خوشه سوم به تو چه، نگی که نرخ برق و آب و نون گندم به تو چه، نگی که گشنه موندن تمام مردم به تو چه، نگی توی محل ما ارزونیه برای من. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. تو دور 4 ساله تو رئیس مجلس مالی، رئیس جمهور پرو، نخست وزیر سومالی، یه اسقفی تو واتیکان، کاهن پیر نپالی، یک نفر از مجمع تشخیص کره شمالی، مردگه واسه تسلیت مادرشو بغل نزن. متشکرم. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناکه حسن. به روی چشم. تو دور 4 ساله تو رئیس مجلس مالی، رئیس جمهور پرو، نخست وزیر سومالی، یه اسقفی تو واتیکان، کاهن پیر نپالی، یک نفر از مجمع تشخیص کره شمالی، مردگه واسه تسلیت مادرشو بغل نزن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناکه حسن. متشکرم.
3: آقا کاوه، شما میدونی اینجور بیتا خواستار داره، خودت هرچی میخونی تکرار کن.
2: من مجبور میشم شعر رو دوبار بخونم. اگه یه وقت رفتی سفر، چه خارجی چه داخلی، زیادی با خودت نبر، چه همکاری چه فامیلی. اگه یه وقت حرف میزنی، چه روی مبل چه صندلی، حرفای ناجور نزنی، چه از لولو چه از لیلی. به وعده‌هات پشت نکنی، چه با عمل چه با سخن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. مأموریت دادی اگه به یک وزیر بیچاره، پیام دوستی ببره، پیام دوستی بیاره، نرسیده به آفریقا بهش نگی برکناره. گنبالا گنباش نکنی، همونجا توی تیاره. دادن حکم رو هوا اصلا از امروز قدغن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. تو این 4 سال کارای خوب خوبی ای کاش بکنی، تا رأی مردم رو بازم تو صندوقا جاش بکنی. نه اینکه با دوز و کلک نونتو تو آش بکنی، تمام کشور رو بخوای صحنه دعواش بکنی. نگی جوونا و یه وطن همه یه مش خواب رو خسن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. به اسم قهر و آشتی 11 روز خونه نری، بعد ببینیم بوتاک زدی تا از چاوز دل ببری. دل میبری ببر، ولی نبا کراوی سرسری. یه کاری کن داد کنیم، نه این که نفرین بخری. کاری کن از خدا نخواهیم، که زود بری توی کفن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. فکر نکنی باید همه صف بکشن پشت درت، فکر نکنی از صبح تا ظهر باید بشن منتظرت. از ساعت چند اینجا این؟ 8؟ 7:30؟ 7؟ فکر نکنی باید همه صف بکشن پشت درت، فکر نکنی از صبح تا ظهر باید بشن منتظرت، فکر نکنی فرشته ها همش میان دور و برت، فکر نکنی مقدسی حال نبینی رو سرت، ترسیده چشما به خدا فکر نکنی اینا خلن، به پادلاو رو نشکنی خیلی خطرناک حسن. دیروز دادم به دست تو تموم آب و گلمو، شوخی و جدی گفتمش همینجا حرف دلمو، تو راه مردم باشی اینجا میشنوی ایولمو، اما ازش دور نشی و سر نبری حوصلمو، خلاصه از ما گفتنه نگی کسی نگفت به من، به پادلاو رو نشکنی خیلی خطرناک.

0: چند روز پیش عزیزان روزنامه ای رو ورق می زدم، مطلبی چشممو یعنی به حالتی که بیشتر توجه من رو جلب کرد. گفتم که این مطلب رو روی یه کاغذی یادداشت کنم برای شما عزیزانم بازگو کنم، شاید شما هم خوشتون بیاد. مطلب به این صورت بود: در کوچه پس کوچه های قطار زندگی دنبال خودم میگردم. چند تا جمله های کوتاهی بود، خب یا از بزرگان و یا از نظر اون دوراندیشان و اون کسانی که یه مقداری تجربه های بیشتری داشتن از زندگی. تا توانی ناتوانی را از خود دور کن، جوری عمل کن که کسی جور تو رو نکشه، گم شدیم چون خودمون رو به اون راه زدیم، خسته ام از کارهای انجام نداده، در هر دست یک مشت انگشت تدبیر داری، خودمونیم علت بسیاری از مشکلات، خودمونیم. به فرصت‌های پیش پا افتاده پشت پا نزن. و آخرین جمله این بود که گاهی از خود به تنگ میام و گاهی هم دلم برای خودم تنگ میشه. اینا جملاتی بود که یه مقداری توجه من رو جلب کرد و فکر کردم که گاهی اوقات واقعا یکی از این جمله ها ممکنه شنیدنش ما رو به یه فکری ببره، یه مقداری تعمق بکنیم رو اون چه که انجام دادیم و اون چه که میتونیم در آینده انجام بدیم، چون میدونیم قدمی به سوی گذشته عزیزان نمیتونیم برداریم، ولی خب چقدر خوب هستش همین امروزی که برای ماهای آینده روز گذشته میشه یه مقداری بیشتر و با تدبر بیشتر به زندگیمون نگاه بکنیم و به خودمون و به خواسته هامون، به شادی هامون، به اون چی که باید انجام بدیم و ازش لذت ببریم. خب میبینم مشغول هستید آقای ندایی، دارید
1: سرگرم استخراج اطلاعات هستید، ولی حق با شماست، همه اینها که فرمودین درسته و بهتر هستش که بعضی وقتا اون با اون جامعه که با اون چیزی که اتفاق که الان میفته باش بتونیم کنار بیایم. مسلمه که گذشته ها از هر چیزی که میشه به یه نحوی استفاده کرد خوب استفاده کرد، همونطوری که الان در ایران شما دارین میبینین، خب رئیس جمهور جدیدی روی کار اومده و باید از گذشته، شعری که قبل از اینکه آهنگ رو گوش بکنیم، شعر از آقای کاوه عزیز داشتیم گوش میکردیم، برای شیخ حسن، برای آقای روحانی خونده بودن و چقدر مطالب جالبی رو ارائه کردن و چقدر مطالب جالبی رو صحبت کردن. ایران در تب و تاب یک اتفاقات خیلی خوبی هستش، امیدوارم که یک انقلابی در انقلاب، منظور از انقلاب که نه اینکه حکومت بخواد عوض بشه، یه انقلابی در درون ایران به وجود بیاد، مردم بتونن به اون آرامشی که میخوان برسن با این تحولی که در ایران به وجود اومده، مردم اون فقر رو که فقری که گریبانگیر مردم هستش به یه نحوی بشه اینها رو جبران کرد. البته خب معجزه نمیشه کرد، یه امر طبیعی هستش و همینقدر ببینیم که یک رئیس جمهوری که روی کار اومده داره کارهای مثبتی رو انجام میده و میره جلو، این خودش یک نوع امیدی هستش. هیچ چیزی معجزه نمیشه، امروز تا فرداش انتظاری نباید داشته باشیم. امروز که رئیس جمهور ما سر کار، فردا بگیم خب 4 روز دیگه باید بیکارا سر کار باشن، گرسنه ها سیر شده باشن، همه خب اینا همه باید برنامه‌ریزی میخواد، پایه‌ریزی میخواد، همه اینا چیزایی که ممکنه خب خراب شده باشه دوباره باید بازسازی بشه، دوباره باید جمع و جور بشه. 100% همونطوری که آقای کاوه عزیزم میگفت، در پاستور 8 ساله که کود ریختن ولی هنوز تخمی نکاشتن، بهتره که از این کودایی که تالا ریخته شده تخمی کاشته بشه، رشدی بکنه، یه انقلابی در درون این همه مشکلات و مسائلی که مردم از ما باش درگیر بودن، انقلابی در درونم بشه و مردم بتونن کمی با آرامش زندگی بکنن و این اختیار رو یا این کمک رو به رئیس جمهور جدید بکنن که ایشون قدم‌های بهتری برداره تا بتونه در دوره‌های بعدی بتونه این پایه‌ریزی‌هایی کرده بتونه به موقع به ثمر برسونه. امیدواریم.
0: بله، ما هم تبریک میگیم به آقای روحانی و واقعا مسئله اینجا هستش که درسته که وجود فیزیکی ما در کشور عزیزمون ایران نیست، ولی چشم همه ایرانیان به وطن خودشون هست و ما عزیزانی رو اونجا داریم که واقعا گرامی‌تر از اون هستن، عزیزتر از اونی هستن که حتی بتونن خودشون هم فکر بکنن. به امید آینده واقعا درخشان و موفقیت آمیز بیشتر ایران
1: آرزو می‌کنیم از صمیم قلب هممون. و یک مطلبی هم که توی جراید خوندم، درگذشت شاعر بزرگ کرد که آقای شیرکوبی که از پر آوازترین یکی از پر آوازترین شاعر معاصر کرد بود که روز یک شنبه بعد از یک دوره بیماری کوتاه در سن 73 سالگی در حالی که برای معالجه در سوئد به سر مرد در استوکهلم پایتخت این کشور چشم از جهان فرو بست. او متولد 1940 در سلیمانیه کردستان عراق در یک خانواده فرهنگی بوده. شیرکو فرزند قایق بیکس دیگر شاعر به نام کرد هستش، یکی از شعرهایی هست که این روزها هر جا که هر کدوم از کانالهای رادیوی کرد که گوش میکنی شعراشو، من خودم آشنایی باشو نداشتم و این اواخر از بس شعراشو گوش کردم که به یه نحوی علاقمند شدم که ببینم که اصلا کی هستش و تا بیام علاقمند بشم که هستش. روز یک شنبه متاسفانه در اینترنت خوندم که ایشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، و گفته بودن که بعد از مرگم موسیقی بنوازید گریه نکنید.
0: چه زیبا، بچه با احساس.
1: بله، بعد از مرگشون موسیقی آخه چیز خوبیه، چیز بدی نیستش. خب یه آهنگ دیگه گوش میکنیم، یه آهنگ گیلانی گوش میکنیم، برمیگردیم.

0: خب امیدوارم که همشهری های گیلانی ما از این آهنگ خوششون اومده باشه و لذت برده باشن. این صدای زیبای ناصر مسعودی که یکی از به یاد مانده ترین صداهایی که واقعا میشناسم و صدایی که حتی کسانی که به زبان گیلانی هم تسلط ندارن اینقدر زیباست که دو دل همه جا میشه. شما ببینید بارها برای خیلی ها پیش میاد یه چیزی رو یه آهنگ رو گوش میکنی اصلا آدم متوجه نمیشه ولی فکر میکنه که کلمه به کلمه آهنگ میفهمه. اینم همینطور وقتی خیلی از خواننده هستن وقتی که میخونن چنان به دل آدم میشینه، چنان تو وجود آدم نفوذ میکنه، آدم فکر میکنه که تمام کلماتش رو به اون میفهم، ولی وقتی آهنگ تمام میشه میگه نه هیچیش نفهمید، ولی اون لحظه واقعا ارتباط با آهنگ پیدا کرده. خب این هنر همین هستش به طور کلی. با هنر یکی به نقاشی علاقه منده میره یک نقاشی رو میبینه چنان ارتباط باش برقرار میکنه که باور نکردنی، یا همینطور کارهای دیگه. و اینکه توی خارجم که خارج از ایرانم که داریم ما زندگی میکنیم یا دوستان دیگه دارن زندگی میکنن بارها این مسئله پیش میاد، میریم ناخواسته و از وقت میریم کنسرت هایی رو یا برنامه هایی رو که دعوت میشه، ولی خب به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم رو درواسی داریم دیگه، مثلا نه نمیتونیم بگیم که نه من اصلا از این فرم موزیک خوشم نمیاد، ولی چون ما ایرانی هستیم رو درواسی تو خونمون هستش میگیم برای اینکه طرف ناراحت نکنیم میگیم نه و چقدر به به میکنیم. ولی بعضی وقتا بعضی از این موزیک ها بعضی از این کارها به حدی به دل آدم میشینم که چقدر خوب شد اومدم و خوب شد بهش نگفتم. ولی اینه که ارتباط واقعا با انسان ارتباط های خوبی رو برقرار میکنه و میتونیم ازش لذت ببریم.
1: بله، بنای اون فطرت انسان یه حالت موزون بودنی رو داره و یا یه هماهنگی به قول شما همونطوری که گفتید، و موسیقی بهترین چیزی که میتونه انسان رو به اوج شادی و حتی میتونه به اوج غم برسونه در هر دو حالت.
0: قطعاً همینطوره. شما وقتی که موزیک گوش میکنی میبینی که اگر یک موقعی که موسیقی رو که دوست دارین گوش بکنید، خب موسیقی های مزخرف هم زیاد داریم تا ناگفته نمونه، چون میگم که هر کس با شعرها بازی کرده، طرف از خونش در اومده بیرون تا برسه محل کارش، از تاکسی گرفته ایستگاه اتوبوس پیاده شده، یکی به چپ نگاه کرده شعر گفته اونجا، بعد اومده آهنگ کرده و گوش آزار کرده البته. ولی خب موسیقی خیلی زیادی هست. یکی از اتفاقا من همینطور که شما میفرمایید یکی از یک دانشمندایی توی لندن این کارو کردن، اومدن موسیقی رو گذاشتن که مرد موسیقیای یه سری موسیقی خاصی رو گذاشتن که مردم گوش بکنن و در این حال از با دوربین های مخصوص از حالت صورت و از همه چشم و همه اینو فیلم برداری کردن و دقیقا حق با شماست، با یه سری آهنگ های چنان چهره غمگین میشه آدم در اوج غم فرو میره، با یه سری از آهنگ های چنان چهره شاد میشه آدم در اوج شادی هست، و بعضی از آهنگ ها چنان بی تفاوت هستش که تو هیچ عکس العملی روی چهره نمیبینی اصلا، چیزی این وجود نداره. اینی که میگن که ارتباط با آهنگ برقرار میکنی کاملا درسته، و با آهنگ میتونی هم گریه بکنی
1: هم بخندی. چند روز پیش آقای ندایی نیک عزیز واقعا عزیز دل منو که خب میشناسید، این واقعا وقتی که موزیکی رو که دوست داره در نهایت یعنی اوج شادی میکنه، و چند روز پیش من موزیکی رو برای چند دقیقه من دیدم گوش کرد و چنون زیر گریه زد، موزیک بود در اصل، و من دیدم که واقعا به این بچگیش ممکنه نتونه بگه که چه احساسی بهش دست میده از شنیدن این موزیک، و بلافاصله از اون محیطی که بود مجبور شدم خارجش کنم که اون موزیک رو گوش نکنه. و همینطور هم که فرمودید اگه خاطرتون باشه چند روز پیش گفتم موزیکی رو به ترکی گوش میکردم و گریه‌ام گرفت در صورتی که اصلا نمیفهمیدم چی بوده، و شما فرمودید که خب اون زبان احساس هست که
0: همینطوره. من هم همین شاعر عزیزی که ازش یاد کردیم خدا رحمتشون بکنه، من شعراش خب به زبان کردی هست و خیلی هاشون که نتبا 90% متوجه نمیشم، ولی اینقدر این احساس به آدم منتقل میشه، نفوذ پیدا میکنه که آدم فکر میکنه که واقعا کلمه به کلمه این شعر رو میفهمه. موزیک هم همینطوره. بچه ها همینطور که ما کوتاه داشتیم قبل از اینکه این آهنگ تمام شه صحبت میکردیم در رابطه با هارد دیسکای مغزمون داشتیم صحبت میکردیم، شما فرمودین که خب بچه ها هرچی کوچیک که سری ضبط میکنن یاد میگیرن تو حافظهشون نگه میدارن، کاملا درسته. هارد دیسکای ما آدمایی که سنمون میره بالاتر اینقدر پاک میشه، روش دوباره نوشته دوباره. میشه بله. دوباره پاک میشه، دوباره روش نوشته میشه. بعضی از سکتورهامون گوشه میمونه که اون خاطرات قبلی هستش که اون یه گوشه‌های برای خودش ذخیره میشه. ولی خب بپذیریم که هم زمان ما هارد دیسک ها اینقدر قوی و بزرگ نبودن، همین که خب چون حجمش خیلی کم بوده اینقدر روش نوشته شده. الان تو زمانهای جدید هارد دیسک مغز بچه هم بزرگ شده، دیگه کمتر از ترابایت رو قبول نمیکنه. برای همون هم هرچی بنویسن دیگه حالا روشون نوشته نمیشه، هی ذخیره میشه، جا خیلی دارن، ممکنه تا 60 70 80 سالگی هنوز جا داشته باشن بعد شروع کنن به روشون نوشته شدن. ولی ما فقط فرمت نکردیم، هر هی روش نوشتیم. ولی ایشالا که همه عزیزان حافظه خوبی داشته باشن، همه از هارد دیسکاشون به خوبی خوب محافظت کرده باشن که اتفاقی براشون نیفتاده باشه.

0: جمله کوتاهی رو چشم بهش خورد از چارلی چاپلین. جمله این هستش که بهتر از دیگران از ما به خاطر اون چی که هستیم متنفر باشن تا به خاطر اون چی که نیستیم دوستمون داشته باشن. این جمله رو غنیده الان اگر که دوست داشته باشید، شما نمیدونم چی به فکرتون میرسه. اگر اون چیزی که به خاطر اون چی که نیستیم دوستمون داشته باشن، یعنی یه جورای فیلم بازی کنیم که فکر کنن که
1: ببین بعضی وقتا ما خودمون رو گول میزنیم. خب مسلما دوستای چاپلوس خیلی زیاد وجود دارن، افراد چاپلوس هم خیلی زیاد هستن. قدیما میگفتن هندونه هم خیلی زیر بغل ما میدن، ما متاسفانه هندونه زیر بغل خوردنمون هم خیلی خوبه. برای همونی که ما سعی میکنیم کاری بکنیم که فکر میکنیم بعض وقتهایی که اطرافیان ما خیلی دوستمون دارن، ولی همیشه همینطور نیست. خیلی هم هستن با ما مخالفن، خیلی هم هستن که دوستمون ندارن، ولی چقدر خوبه اونی که دوستمون ندارن بهمون بگن که دوستمون ندارن. ولی حق کاملا با شماست، اونم درست گفته. و افرادی بعضی وقت خودمون فکر میکنیم که خودمون میخواییم بقبولیم که اطرافیان ما خیلی علاقه مند هستم
0: به ما. و یه جمله رو از ویندایر، عقیدش این هستش که راهی به سوی خوشبختی وجود نداره، خوشبختی خود راه راهی که از درون شما آغاز میشه و به کمک توانایی و قابلیت شما در جهان برون تجلی میابد. اینم خوشبختی.
1: خوشبختی خب مسلما خود ما به وجود میاریم، تو خود ما، یه امر طبیعی هستش. خیلی ها فکر میکنن که طرف همه چی داره خوشبخت، خب ولی وقتی که میشینی پای در دلش میشینی میبینی همه چی داره ولی هیچی نداره، نه خوشبختی داره، نه امنیت داره، نه آسایش داره.
0: نه.
1: ما انسان ها خوشبختی طبیعتا خودمون در خودمون به وجود میاریم، شروع میکنیم خودمون خوشبخت حس میکنیم زمانی که انتظاراتمون از اون زندگی، از این دنیایی که توش زندگی میکنیم به اندازه هستش که میتونیم احساس خوشبختی بکنیم.
0: بله، در واقع خوشبختی یه حس هستش و نیازی به این نیست که ما حتما بگیم خونمون متراژش چقدر باشه و یا فلان ماشین رو داشته باشیم، فلان شغل رو، یا چقدر درآمد داشته باشیم. گاهی هم میتونیم بگیم خوشبختی دادن یه دلداری کوچیک به کسی که روحیه خودش رو باخته، و یا اینکه حس کنیم حضور خدا رو و اینکه بتونیم واقعا دستی داشته باشیم که دست ناتوانها رو بگیره.
1: به این وقتی شما یه جمله خیلی خوب گفتین، حس کنیم وجود خدا رو. وقتی خدا، وجود خدا رو حس بکنیم خیلی کارا میتونیم بکنیم، خیلی کارهایی که هم خودمون رو به آرامش و خوشبختی مثلا هم دیگرون رو میتونیم به آرامش و خوشبختی برسونیم. زمانی هستش که خدا رو حس بکنیم.
0: نه.
1: وقتی خدا رو حس میکنیم همه چی حل با یه کلمه، وقتی خدا رو حس میکنیم همه چی حل.
0: بله، انشالله که اون قدرت بی نهایت و پرتوان دستای توانای خداوند همیشه پشت و پناه خودتون و عزیزانتون.
1: من بارها خانمی طرفان گفتم که اعتقاد، هر کس در هر صورت نسبت به مذهب، نسبت به خدا اعتقادات خاصی خودشو داره. هر کس به هر چیزی میتونه اعتقاد داشته باشه. از کسانی بترسید که به هیچ چی اعتقاد نداره، حتی به سنگ.
0: بله،
1: اون زمان هستش که این افرادی که باشون برخورد میکنن حتی به سنگ هم اعتقاد ندارن، به نظر من از این افراد باید کاملا دوری کرد. برای کسی که به سنگ هم اعتقاد نداشته، به شما هم اعتقاد نداره، به خودش هم اعتقاد نداره. انسان توی این کره خاکی به یه چیزی باید اعتقاد داشته باشه، به هر چیزی که فکر میکنه، به کوه، به دریا، به دشت، به بیا، به هر چیزی که فکر میکنه اعتقاد داشته باشه. انسان بی اعتقاد یعنی مرده، فرقی نمیکنه. بعدش دیگه از این حرفا، از این طرف بگذاریم. خوشبختی دوستان واقعا اون چیزی نیستش که ما در ظاهر میبینیم. خوشبختی چیزی هستش که در درون وجود ما انسان ها هستش. سعی نکنیم که با نگاه کردن به اطرافمون که فکر میکنیم خیلی خوشبخت هستن، زندگی رو به خودمون زهر بکنیم یا زندگی رو به خانوادهمون زهر بکنیم که چرا اینطوره، چرا اینطوره. دوستی یه روز برگشت من گفتش که، حالا وقت زیادی هم نداریم و توی مدت کوتاه، یه روز برگشت من گفتش که اگه بین اون کسانی که با من ایران بودن به کجا رسیدن، 4 خونه، 2 ویلا، ماشین، اینطور، اگه ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفت اینجا خوشبختی، بچهای سالمی داری، خوشبختی، اعصاب داری، روانت درست کار میکنه، به اندازه کافی هم درآمد داری که بتونی زندگیتو خوب بچرخونی، چه دیگه چی میخوای؟ گفت نه، اونا، من خیلی از زندگی، ما خیلی از زندگی، خیلی گره میکرد، خیلی از زندگی عقب افتادیم. و زد یکی از دوستای ایشون یه روزی اومد و به اتفاق هم رفتیم بیرون. ایشون اومد و یکی از پولدارترین افرادهایی که تو ایران زندگی میکنن، ما به اندازه 3-4 ساعتی با هم بودیم. طول این 3-4 ساعت این آدم هیچ گونه آرامشی نداشت، هیچ آرامشی در وجود این آدم نبود، همش فکر میکرد که مالش به باد رفت، اینطوری شد، سریع برگردم، یعنی یک لحظه این آدم با آرامش نتونست بشینه یه غذا بخوره با ما. بعد به دوست عزیزم گفتم ببینی اینو میگی، تو به این میگی خوشبختی؟ آره، به این نگو خوشبختی.
0: خب متاسفانه این اونجایی هستش که ما میگیم مرغ همسایه قازه.
1: دقیقا همینطوره، یه کاش قاز بود، اردک هم نیست.
0: اردک هم نیست.
1: بله. خب خانم طرف ما 2 دقیقه فرصت داریم برای خداحافظی، 1 دقیقه شما رو درش مال. بسم الله.
0: خب عزیزان ممنونیم از اینی که تا این لحظه با ما بودید. لحظات واقعا زیبایی رو براتون آرزو میکنیم و همینطوری که گفتیم روز جمعه روز عید فطر هست، پیشاپیش بهتون تبریک میگیم و اگر چنانچه در این لحظات واقعا عرفانی و لحظاتی که حضور خدا رو حس میکنید، اگر آسمون دلتون ابری بود و چشاتون بارونی، دعایی هم برای ما بکنید. ما هم شادترین و زیباترین لحظه ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
1: خب من از 1 دقیقه و 20 ثانیه کم به من فرصت دادین، نهایت استفاده رو بکنم. عزیزان تشکراتی که از عزیزان باید بکنم، اینجا بهترین فرصتش هستش و دوستانی که توی این مد از تو 2 هفته اخیر به این ور زحمت کشیدن و خواسته ما رو جواب لبیک گفتن و چند تا از ویدیوها رو که فرستاده بودن و ثابت کردن که مال خودشونه، از همتون ممنون هستیم. لینک های پخش برنامه براتون فرستاده شده و زمان پخش برنامه، لطف بکنید که از اینترنت هم میتونید که این لینک ها رو دنبال بکنید و بتونید اینو این برنامه رو تماشا بکنید زمانی که پخش میشه. فقط زمانی پخش میشه که اون لینک زمانی معتبره که برنامه خودتون پخش میشه. برنامه متاسفانه برنامه بعد برنامه دیگر رو نمیتونید تماشا بکنید به خاطر مشکلات فنی که فعلا هست، که نمیتونیم از طریق اینترنت یا از طریق ساتلیت این برنامه رو پخش بکنیم. ولی لطف کنید لینک هاتون رو دنبال بکنید که براتون فرستادیم، 100% از پخش برنامه خودتون لذت میبرید. و اینکه نظراتی که در تو برنامه که ازتون پخش شد میتونید همیشه تون لینک دنبال بکنید. درسته فقط یک بار میتونید برنامه‌تون رو تماشا کنید، ولی نظراتتون میتونید دنبال بکنید و ببینید که دوستانی که شنیدن چه داخلی بودن چه خارجی بودن، در تو موزیکتون چه نظری دادن و اینکه با هم تبادل حتی میتونید صحبت بکنید، اونجا میتونید با هم تبادل اطلاعات کنید. از همتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. آهنگ بعد رو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از این هفته تا اون هفته تولدشون، از تولدتون مبارک، بهتون خوش بگذره.